0: Імпреза до самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harry. Слухай от 19 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Евро на вszystko чи стать. Еврорама ти маєш, купуй.
3: Телевізор TCL 75 цалі. Найнижча ціна з 30 днів перед обніжкою то 3999. Зараз за 3499 злотих. Ціна промоційна обов'язує до 31 серпня.